Od golice do moderne veselice. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.